0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei a mātaka pisinga, hufio fia te tau whakalofla hi atu ki am tolu, kwa hoko mahe tau tolu tau mga aho. Kia la teia mahe tau tolu, a whakaholo anga whahi malolo sinu. Mahe tau tolu pulu tunosi, ko lona kumi tau whakalofla hi atu ki a koe ki a whiawhi pulu tunosi. Ia,
2: whakalofla hi atu ki a koe, teki teki na hua ki a whiawhi, no kini mwai pāwhi, whakaue ke e mga aho. Ko e tuku mai ki a la te mahe tau tolu a whakaholo anga. Kalo fa sita la ya tuke tu tu ne tsamat fa no no kai fka wi la hi ya tu me texting ho ke of yes pese ni kwa na kai malolo mte ke ya ko tsanga fulu ka kwa ha ya ya ya nganga fka lo fa o ya nganga lang mutai ke tau se ha da tu ba ta fka nganga tu ne fa ma ni ta tu ke ma tu ta ki mai fka nganga mai pa hi ta ko mo le tu ne fa tu ta la ya tu lu ki he tau mamatuhi whine whakafua tama poka tau tūrei tau mamatuhi whine ko whi tāhe whai tāma poka whatu e he mga honei kā kono nofo mo ngā ngāo suka i loa lahi au poka i loa tau tūru lahi mahaki e whakamāmaanga poka lahi foki e tau mana ne kua lata i tau tūrei tau mamatuhi whine ne kua amamnaki ke whai tāma poko tau tōwe tā mō tō whine, poko tau whata whine ne ko whi tā, he whatu mai no noho mai tau tāma ke maha ne, kā komo ua ke ngā ngāo suka. Hāna ka kāna ne manako ke tā mai e whakauranga ne, e i loia toko longa lahi e tau tōwe tā mō tō whine, tau whata whine, ne ko no noho mai tau ngā ngāo suka, ne ko whakafua tāma, ko whatu ai ke maha ne, poko whi tā ni e whai tāma, kai kau mahala, e tau tama ha tau tono. Hāna ka kano kwa naka i loa poka mahino mitaki i e tau tolu e tau mumto fine ne kwa manako ke whai tama poka no nofo me tonga ngau suka e whalua mena ke lango mata iake poka whalua mena ke tau se e mtolu ke lango mata iake ha mtolu a tau muke ke ha mtolu a tau li manawa poko mtore te mamu tō whine ne kua manako ke whai tāma ka kua whi tā he no nofo mga ngāo suka. Taha a nei he tau mena po te whalu mena ke he tau malolo sino tau tōru ne kua kaumaha tau tōru te mamu tō whine kua kaumahala ha tau tōru tau whanau ka nā kai loa e mtōru kua hā kua kaumahala ai. Tau tōru fōki, kua whātu, poka whai tāma, ki mā hane, poka whi tāni. Nō nofa mā ngāo suka, hoko e mā ngāho kua katoa toa, ki te mai hata o tōru ato whānau ki tūnga, ki tūa, kā kua kau mahanga. E tō whānau hata o tōru ta mō mito whine. Hāna ka kano kua nāka i loa e koe mito whine, kua nofo a koe mā ngāo suka. Tā fōki, kua nofo a koe mā ngāo suka mito whine ka kua. Nā kai loa koe whalua mena ke laumata iaki a koe ke mga hala ka whatua i a koe to hoko ke mga hala ka katoa toa e ta mga hawa pasi ke ta mai hawa tam ki tua ka koe kau mahala. Ha nei whalua mena e ukalahi ma nā kai māma lahi e tau tolu e tau mga tō whini e motu kani wego e tau mga tō whini e tu pasifika kua hāni kau mahala i hawa tama. Kua hā me naka i hoko ai ki whakauzianga he tau mahina whawhasi ki hao a tama kai kau mahala ke mga hei hala. Kua hā, kua hoko ke tau mahina kua whawhasi kai hau e tama ki tua kua kau mahala. Hāna ka kano kua nofua koe mga ngāo suka kua toko lunga e humeli he nofua ngai suka ki loto e hawa toto mo e whakafua tama. Ha nei whanua mena ni manako o ki hata ki atu ki tau tōru. I loa i au toko longa lahi, ne kua o moko toko longa, ne kua kaumahala ki manga hei hala, toko longa ne kua hoko ke whakausianga, hoko sia ki tau mahina whapasi, ki he hau whakafua tāma kua whatu koe mtau whine, ka kua kaumahala e tāma ke manga au ka hoko mai ki tua. Hāna ka kano ka e te ko koe e mato whine, ne kua nofo mga ngau suka. te ko whai tāma po ko whatua koe te maha nei, hā nei e whalo hātaki atu ke māma i e koe, lali a koe ke nofo whakalautatai, e fuafua anga he malolo, he humili, he suka ki loto, he toto ha au. Lali fo ki a koe ke whakatutala ki hawa, e ke kafo whakamanga whawa, e whalu a mena, ko lauia mai hawa maui malolo sino, ke tamata anga he hawa whakafua tama, po ke pohala loa, he whatua i a koe, to hoko ke mga ho, ko whawhashe to mahina, ke hoko mai hawa a tama ki tua. Ukalahi e dau tolu ke maama, we ukalahi e dau tolu e dama mto fine whaka fua tama, po ka dau tolu ko whatua i mga hala ne, ke i loa mui mui tua, ka eki kua maua a koe ke nga ngau suka, to whaka fua tama a koe, po ke kua whaka maua hawa tama, si mui a ki mai e nga ngau suka, kua lata e dau tolu e whakatu tala, Maua e tau siwianga o si mai am tūlo tu e ki ka fo whakamanga whaua. Ha nei, ka mena, e kau mahala e toko longa e hatau tūlo e tau mam tū fini, ne ko whatua e. Nā kai hoko ke tau mga ahu ko whawhasi, hoko mai e tāma ki tua, ko kau mahala e tāma he manga he hala. Ko tau tūlo e tau mam tū fini, ne ko no nofu mai ngā suka, ko maua e ngā suka, po kua whai tama kai nākai i loa kua nofo manga ngau suka. Ha nei whalo hata ki anga. Ka ike ko koe mtu o whine po ke whātu o whine. Ne ko manako pe whai tama. Whinatu ke hawa e ke tafo whaka mga whawa. Ke maua e te huki toto. Maua e te sili katoa toa. Kua malolo na kai i te alanga o si hawa sino. Kon ke e na whanga he malolo he humilie ki e suka ki loto he toto hao e me tō whine. A take whakalahi at be. Lahi ma haki po ka longa lahi e whakaholoa pa e whalola whakamamanga ni manako au ke ta atu. Hana ka kano kwa iloa iau he hako ni hua. Toko longa de me tō whine fuata kwa kaumahana. Hala utula da ulali ke maua e da utama hana kakano kono nofo mani ngau suka kai naka iloa e la utulu ke whakala ulau po ka naka iloa e la utulu ke whakala hua hua mitaki po ke whau la mena ke tausi ai po la mena kai ke kai kwa lata po ke whau la mena kwa naka i lata pai mga hala ke whakafua tama. Ukalahi e tau tōle tau am tō whine. Hako tau tōko longa e tau tōne manako ke whai tāma. Kai nā kai a hāiei i a koe e whakakatoa toa anga i siwi ki hawa i ki kafo whakamanga whawa kua katoa toa na kai i hau a malolo sino. Hai whi e mena kua lata ki tau se koe ki e maua e tāma hai whi e mena kua lata ki nā kai. Tawuse e koe. Toko longa lahi e tau tōle tau mamu tō whini ni wē. E kua kau mahala ha tau tōle tau whānau. E loto e ha tau tōle li tau lia manawa whaka whātama. Kua kau mahala fōki. Pese ni kua hoko katoa toa ke hiwa mahina maki tau mahina whapasi. Ke ta mai hawa tama ki tua ka kua kau mahala. Hana ka kano kua maua e koe e kaenga ngāo suka. Kua nofo a koe Mwenga ngau suka kai nā kai i loa e koe. Toko lunga lahi e malolo, he humili e he suka ki loto e toto e mito whine. Kai te ko whakafua tāma po ke whaitama. Lunga lahi e tau mena ni manako o ke hata ki atu. Hāna ka kāna mato tangati e whanau nongo po ke tau tūru e tamo mito whine fuata po ke tamo mito whine ko nofu aham. Toko ua ke mga hone, mai manako ke whaitama. Kai nā kai i loa e koe, ko maua koe ke ngā usuka po ke nā kai. Hātake whakalahi atu pē, ko tau tōle ta mamu tō whine, ne ko manako ke whaitama. O atu ke am tōle tu e ki kāwha whakamawhawa, ke maua i tau siwi osi. kaike ko mau e te huki toto ke mau ai katoa toa hai se e maang hai se no hao kwa nā kai lata ke mau e to langmatai hai se e maang hai se no hao kwa lata ke mau e langmatai koe huki toto ni ka kutau tōru e tamu ni tau whini le ko whita he no nofo mai a ngau suka ki whai tama poko manako ki whai tama koe mena mita ki lahi kumi ato ki ham tōru atu vai ki kako whanga mga whawa ke mau e whalo hata ki anga poko mau e whalo a whaka maam anga ke mui tua a tau tōru ki ai whaka mole mole whaka lahi atu kai ke kua nākai katoa toa poko mawhisi lahi e whaka huanga kako whaka huanga nei kua mahuinga lahi ke lata mo rau tōlu i dama mtou whine whata me kua manako te whaitama kā kona nofo mo i ngā ngau suka ko i ngā ngau suka hana ka kano ko tokolungo lahi e nofoanga he humelie he suka ki loto he hau a toto si mui a ki mai ko maua koe ki ngā ngau suka ko mtou me kua whita he mo ua ki ngā ngau suka ka ko whai tama, po ka whatu e te manghala nei, po ka manako ki whai tama, po ka mole mole, kumi atu, me ham tolu atu e kafo, mo lau tolu e tau nusi, me ngā hua ai, me ham tolu atu e ke kafo whakamawhawa, ke tātu e whakamama anga, ke tau mena ki tau se e koe mto whine, kai te ko manako koe ki maua tā tama, tā iei whalo hata ki anga, ke ilo e koe kaike, kua nofo koe no ngā ngā suka. Ka kua tau tōru e tau mōmi tō whine tau whātu whine le kua whi tā he loa koe, ko maua koe ke ngā suka. Ha jai fō koe whalo hata ki anga, ke laumatai a kia koe, ke hala loa, ke ka mata, ka whatu a ia koe, ke po hala loa, ha jai whalo laumatai, ke laumatai a kia koe, ke maua e katoa toa, he maro lo, he hawa muke, kai ke kono hoi ki hawa lio manawa, to hoko sia e te mga hau fafasi, ke ta mai e tua longa lahi e tau toru ne kua kamahala, e tau amamdake kamahala e tau tamage e loto e hape toru e tau lio manawa, hako e ngā usuka kua toko longa lahi, longa lahi hata ki anga, poke whalo mina foki ni manako ki hata ki atu. Kai tātu o whakauanga ni hi loa iau ki hākona hua tokolonga lahi e tau whātu whakui tau whātu whine tau mamu tau whine ne manako tama poko whita he whai tama a ia ki tau li manawa ke maho nei kā kon mo ua ke ngā ngā o suka a manaki lahi iau ke oto mtoro ki hamtoro to e tawha whakamawhawa me tau ngusi ke langutai tātu whalo hata ki anga whalo whakailuang ke langutai a ke mtoro ke kautu hata i tolu a tau muke ki loto he hata tolu a li manawa pese ni ko nofo koe manga ngau suka ka he hai ai whalo a langutai ke langutai a ki whalo puhala ke muitua hata tolu ke ai ke langutai ke kautu hata tolu a tau amuna ki anga ke maua hamtoro a tau muke poko mtolo fuki tau whata whine buke tama mtolo whine ne manako ke whaitama kako no nofo muna ngā suka uka lahi ka eke kua nofo koe nanga ngā suka kako manako koe ka whaitama ka i muka muka ka eke ke laumatai ke watu ke hamtolo atau e ke kafo muitua ke hata ke anga muitua ke tau laumatai ke tau mana kai ka kai tau tolo

0: hau tui ki kafo whao ma whaua, ha koe taha nei la mena, e whai kau mahalai, koe longa lahi, te omam tu whine, ha te tolu ia tuka swika, ia whoke tau tolu mo tuka nini, ne koa kau mahala halau tolu, a tau mukeri halau tolu, a tau ni malawa, pe se ni kwa hoko sia e tau mahina whawhasi, ke te mai e muke ki tua, kai kau mahala, hana ka kano kwa nofo kwa me ngau suka, kai nā kai mama ta ia koe, e whala puhala, e lama ta ia ia koe, e mga hala ka whatuai, o ke mga hala ka pia manakwa koe, ke maua e tā. Lama ta ia tupe nā e whakaroanga ki a whiawhi, hata tūra te ngā pia hua ki a whiawhi, hata tūra matai, lolo kini ki mōtu pāri e whakau i lahi, kua tamai e mga aho, ke liu matatake e tau tūra me hata tūra, hata whakaroanga lama tai ke hata tūra te mamui malolo sino, whalu e tau ngā ke kehe, kua nono fua i mōtu tūra kai, ke kua whai kupu kua kau, kua kau na kāte ki a whiaf, kua nā kai hanghang taki i tau longa nā, ka lali whakalahi atu au, ke langmatai au loa, me langmatai whakalahi mai, ke kau whakalataha ki ana tolu, tau mam tu whine, fuata, kua manako ki whaitama, ka kua nofo mo ngā suka, tau mam tu whine, kua whitahi no nofo mo ngā suka, ka kua whaitama, kua whatua ki mahanei, whakamole mōde, tātou tau langmatai ki am tolu atu ai, ka fuk. Kui mai ki au ni, ka eke kua nā kai mahama mitake e tamu hau papalangi, ka eke kua manako mtubu ke moa whalu alang mtai mai a vei, e tau te whakawanga ha kua numelanga hua, ua fitu ono, ua walu, ua ua, ua fitu ono, ua walu, ua ua. Poke tā tuke lau tolu e, tā tangatanga hua hea tu tolu a leo taongo, PMN e to mai ke lo tūru ke mātuta te mai kia. Ka ue lahi tu whanonga o mai, ka ue lahi mahaki ki hea tu tūru a tagitaki a hua ki a whiawhi. Moni i nā koe me hao ngā hua malolo, ki a whuke po hala liu ki reina. Moni i nā mto lua se tu angat whanonga o tu lini ke mātuta ki ki he tau mga haone tu e mea mua ki a moni i nā ka ue lahi.
1: Hei, a whuke ue lahi mahaki ki hea tu tūru Puloto nosi ia, ko lona kumitau ki he hana tau whamawhanaanga, hata ki anga ke lātei me hatau tola tau mumui malolo sino. Hana i lealo longu ne uatua i kanu mea, maka lili noa tātu ke lātei me hatau tola puloto nosi.

Haia ma Taukapisinga e tau manatu mai he matua ko Siona Paia kumitau, ko ia taha ne kauwhalataha ke he matangahua matua mhoina moe matakau tokatakai moana. Haia tau leo ko mea ki ke tātu ke whanonga whamawhana mai tatolu ke puuli po ne koe pi mai moe whanonga whaue o whanonga mai ke hana tau leo taongo koe pi e mena niwe.

Pai tō leo ia ko mea ki ke tāti ke whawhiawhia, am tō te whronongo mai, ke tō kama māo te kawi tāta whakalofa lahi atu ke mutolu. Whakau ia ko tū mau hama tōle te whronongo mai, ke hata tōle leo tāongo, ko luana whalanisi pini ne, ko whlewi atu, matu taki atu, ke mutolu ne whronongo mai. Munu ina ha mutolu pungipongi, mai whakau e kua whronongo mai ke hata tōlu, ha leo tāongo, wa tō te tōlu ke he te fuata te la sao mune ki whronongo ke hata tōlu atau leo, ma hofi hofi, kwa lo longo mai ke mongo pungi pungi nei.